0: Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

Tim Beleton Đelina, drugari, u ponedeljak 3. augusta počinje raspodela 30.000 vouchera u vrednosti od 10.000 dinara koji bi trebalo da se negdje iskoriste do 1. novembra. Kako kažu, i ranije su penzioneri bili najčešći korisnici turističkih vouchera i upravo su zbog toga oni namenjeni najstarijim sugrađanima i ovaj put. Inače, od 2015. Godine se koriste voucheri. Procedura za dobijanje vouchera ove godine je dodatno pojednostavljena. Na pitanje koliko se vlasnika smeštaja prijavilo za sistem vouchera, kažu da postoji veliko interesovanje, ali da očekuju da se taj broj do kraja prijava poveća. Kako kažu, podsjećaju da je Soko Banja negdje tradicionalno bila najposećenija, najpopularnija destinacija. Naravno, tu su i ostale banje i sve veći broj građana ove godine bira odmor u prirodi, odnosno sve češće se koriste registrovana seoska turistička domaćinstva. Također, preko 2000 domaćinstava tako je prijavljeno. Blizu 2000 u Srbiji, tako kažu, iz Ministarstva turizma i omladine. Ali banje prednjače, Vrnjačka banja, Soko banja i naravno Zlatibor. Polovna roba Tropiko kreće, onda Jovana Pajić dođe meni. Drugari, ukoliko ne morate, nemojte ni da izlazite, danas baš toplo je 35, već u gradu 23.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

od Facebooka preko mreže X ili ti bivšeg Twittera, Reddita, Tindera i tako dalje, Instagrama. Da li znate nekog čoveka koji nema ni jednu društvenu mrežu? E sad, kako kažu u Šumadi i zapadnoj Srbiji, bivši Twitter, odnosno mreža X je najpopularniji, odnosno popularniji nego u ostalim regionima, verovali ili ne. E sad, šta vi najviše volite da koristite i gde se najduže zadržavate, javite nam, a mi ćemo u nastavku malo detaljnije o društvenim mrežama, koliko u kojim dijelovima Srbije koristi. Ceca kreće!

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se jedan kanadski vojnik tokom Prvog svetskog rata sprijateljio sa crnim medvedom i nazvao ga Winnipeg? Winnie je kasnije postao stanovnik i atrakcija zoološkog vrta u Londonu. Jedan mali dečak je ostvario jedinstven odnos sa Winnie-em, nakon čega je njegov otac stvorio lik Winnie Pooha. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.